0: lagi Bu Iis. Saya lihat-lihat aura-auranya cerah banget nih. Lagi isi ya Bu.
1: Duh, Pak Rudi tahu aja. Iya nih Pak, udah jalan 5 bulan.